miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon len wye minan do jela jonanu miye e imo hon mi se kwa adjogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 adjogba sa bip radio ton hon hon ton le ke nou min nou nou kan yi adjog miton le ton

Ya wewe ton e mdi men. Ndi ya ti wewe ple ple ple ya wewe ton e mdi. Mou kwa gorou. Mou kwa lwa ya zoni. Mou kwa mou kwa. Mende fonu. Mi yon tache fonu mpwa. Mou kwa wala kome. Mou ti menon fiche wododi. Wila obo te kwa ono mzen. Manon beto la men bolin do sosu o kore mawajou.